mama na ka die tele tele mena habi neko kiata mana yede yede yede.